Christian Stoikki. Jan Stoikki. Next chatu, Jan Stoikki. Jan Stoikki. Nechu na mnie, chyć mi nohy. Jan Stoikki. Jan Stoikki.